sign som er nært i side og spekulerer om til menneskene og ibetalt å kunne være så sier port ferdig her i venten teker meg men alle gøtten er i gang til lai jeg med til jeg vet det goofy og cheesy men så er savet da hey du der med alt om du gav ja jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi.

0: det var helt forferdeligt og jeg suttet bråtene. Jeg kan ikke si hvordan høyde jeg men hva er det masteren kjipet? Og det var lengt omanfor masterne som kom og brast ned i vrakene. Og det som jeg tenkte når vi uttale, det var om det ikke for å holde, at det ikke ble trus ned. Så sukker vi på en vei. Ja. Så det var en tur som jeg aldri har snakket om. Jeg har aldri vilja snakke om det. Vi har fortrangt det halde. Men nu är det blivit äldre, nu kommer det framåt och jag minns varje detalj.
1: Nu 24 år gamle Peter Jakke Jakobsen av Skipanese, som i många år har bo i Grönland, har en särlig söv att säga fram. En söv som inte är sökt fyrd, tog ånden av timon tutsjumånen som var vid Skipanon, hava vilja tåse om det. Etter hver en så kjelkandig henting, at her hava enda ikke sagt sunn og nærmeste fra tog som hente. En kjelkandig henting i Lutlomfære, Midlomfarger og Island. Her mistet råret og måtte styre kjipen om vi oljetunnen, samståndes som der kom i en av vanlige, ekvislige øden. Peter Jakke sier, at vi har brukt vit og skil og gåan sjåmannskap klara å tarta under sera rinkon om støvun. Nu Peter Jakke Jakobsen einaste av mannen som etter å løyve, og han helder at det ikke rett at henta søvan fyrir grøvene vi ser. To gjer antall reier er greia fra hentingene vi njærlinje. Peter Jakke heima i fargjone løtene, og Tore Mikkelsen hittir han i Batnaheimen av Skipanese.
2: Peter Jakob, du varst en minnelig tur som du ikke har som man sier, fortalt allmenn for, og jeg har også ikke holdt om det i vår over. Hva var det for tur?
0: Ja, det var en tur. Jeg har helt aldri snakket om det. Jeg, ikke en gang for munnen, bøttenen. Jeg har aldri fortalt om det. Det var så forferdelig.
2: Og ikke annet av hinnen av mannen som har tatt om det?
0: Nei, og vi sylte sammen at han var samme folk, men vi tog seg aldri om tantur. Aldri. Ja, og så er det sinner tja nøkene som var vi, som tar våre smadranger, hava snakket vi med om det, for jeg får med å fortelle sin romta. Du tar visst jo at det var et eller annet, men papen til tøymen har aldri vilja sagt nek om, og tøymen har åbenbart heller ikke fortalt konen hva vi opplevde tror jeg fyra dagen og i tog stormen.
2: Og jeg skiljer at støen var hattelig og folk helt og at det var ikke så kjøtt ikke natt. Hva var det for tur?
0: Ja, så det var en som ganska allmäntlig grannlandstur som vi gjort och vi fjorde färgen 25 april vid Njärlänge. Det var Samuel Jakobsen i Hörsvik som 8 på 18 tar. Det var en trusch tonsar.

a pakka og en drøm om et menneske. Vi halder frem, vi synes at tonelag er træt, og er en vidt at det får gæster hæs for East Collectors featuring Gorn Sølja og Flashback.

0: Neo, Miss Tundra.
1: Hatt av god tonlag.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja. Var det country?
1: Ja, ja.
0: Jeg tenker hva at snu som en country girl.
1: Ja, ja. Hatt av god. Hatt av, jeg halte hatt av god.
0: Ja.
1: Hatt av lukka som Lucy and Ginger Visit for Islands. Det kan være tidlig stå med det, men åkken da med og nå det vi som bestemmer. Nå, men vi har en ekvar olvarsamme spurninger her reisen i det. Det er ikke bare fryd og gammel.
0: Nei, det er ikke bare vi som bestemmer helt.
1: Nei, det er det ikke.
0: Noen og ja.
1: Ja.
0: Og Jørgen Stander bestemmer heisen også,
1: Jeg kan potle player bestemme ut for her som han og... Og gå der, og det må ikke telefonen ringe her. Ja. Så halte meg å gå over, det var skammelt.
0: Døtteren blir ringt, ja.
1: Det var det. Jeg kan på et lasse en gå der, og du har ikke døtteren kommer, det skulle du kanskje si.
2: Gå der.
1: Godt, har Amalie ut der, og vi vil bare enda den her

Og kvölde sier Dr. Sofus, lagt ned i Klagsvik, vid konuna Ito. Nu sitter jeg en tveikløs av båret. Jeg har vun i Anna, og gift og hitt. Skulle vi begge være gå atter, drekje i vunne, men brøytest åndje, drekje i giftene. Hon sverre jeg, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.

0: morgonen, og hiten han kommer litt til 8.13 stig.
1: Helt oppi 13 stig i morgon, til damer og vel. Tore Poulsen, takk for det at du var vi og i morgon, og jeg går etter vi rastevne og tar imen halvfjers verufrynk nå.
0: Jo, takk for det.

Sjolt hænen han svevur Åttan at hitja Er atti ut hånd Mautu innon hita Ein vane som djevur Bæu norsk og meie Til den